0: na yegusoke gusokeria cio mbeca wahinya star 447 hash star 447 hash daigua ndä na hinya ta ndegwa ndå i meni agatonya andå gatindi å gä å ko ndonye ndå gatindi å gä å ko må thä kokonati nä oke aikare harä a nja må thä nä ngå korwo ndä handä wika gathonia na aikara hau må thä hunjie oke njikå rå ke harä a thä nä må kå ngora harä a njä rä te gathoni wa ngåkå rå inä kogakome njingå rwo ndå raniä nä må thä ndä kä rä a ndä riuma gå kå thi nacara cia hwainä star 447 hash ririkane hena box ä na mbeca cagå re kå nengereria mbeca nä atä a
1: nkwega må no gathuke må ndå
0: ehe
1: å icio nä ng'ang'a
0: ehe
1: atä rä rä
0: ee
1: ngathaga kå ria ndagä tarä atä rä rä he må ndå å nunga thakame å korwo wä må rimå arabu rä nä mathondekaga må rimå å yå wa kä ronda gä kä a ndä ra
2: nä gå gå tarä rä
0: aa
1: thengi må no gathuke
0: okay all right thank you so much ng'ang'a kari ng'ang'a hallo kameme
3: mambo
0: fiti kabisa
3: nä njĩkaga å teri ndä kuria ndagĩtarĩ thĩna wa gũkorwo mũkĩonana na mũthuri ũgakoragwo wĩna ruo rũingĩ ndiũĩ kana nĩ gũikara thikũ nyingĩ mũtonanĩte nake
0: tondũ akoragwo kũ
3: ekũnerera nĩtũkĩonanaga thikũ nyingĩ nĩtũikara tũngĩkonana
0: kahinda kaigana atĩa
3: ngaikarĩte kĩndũ mĩaka ĩtatũ
0: aracoka aroka rĩu mwonana nake ũrakorwo wĩna ruo å reke nyambe ngå hå rä re makobi tondå wä må tumia mwä hoke ku ndå wä aganagia na ndå witangä te reke nä å gå kä rwo nä ndagä tarä wä må tumia arä a tungu kana arä a ceke
3: we nä må tungu no nä ndirä må tungu å guo no we nä må tungu
0: okay haya ona ndigwä cira handå he handå tungu no ceke gå kagä ra heha he maå ndå marä a ngai atå mbä te kana å rä a ngai atå mbä te kega nä kä gai ndå gä tå cokeri cio kamwä ra ndagä tarä a tå cokeri å ririkane bado star ngai nä kä no yeka star hau ha star okay star 447 hash å ririkane naho hau he mbeca na nä ciaku ciothe nä star 447 hash star 447 hash box number 1 2 3 4 5 6 7 ndagĩtarĩ ĩyo nĩ thimũ ngai kĩkĩa kamuru ndĩratetaĩkandacokeria ciũria nogwĩ thimũ ciagagĩrĩra hiki definitely thimũ he thimũ cikoo ciahingio no ngĩka atĩa ndageria kũhå thĩra thimũ ya mũthemba ũcio waku ĩ kĩnema na ĩ kĩnema na nĩ tene rĩrĩa kaiganaga ũũ karĩa ũrakarikana karĩa kahanaga ũũ niä ngä ona ndihotana nako ngä gå ra ä no
2: nyambe njokire må tumia å cio aroiga atä nä araigua ruo må no monana na må thuri wake she is my client å cio nä abata kå marire F9 no korwo na kä ndå gä tagwo vaginal dryness no korwo rä ngä ndarubricate å rä a kwagä rä ire nä å ndå korwo ngä no korwo na mathä na mahå må no ibalance
0: no akorwo tondå wa rä
2: rä
0: thutha wa mä aka ĩtatå nä guo meregania na må rå me na no iguo nä arahä tå kä ra ona twä na må ria nä wa mä aka igana kaba tå ngä mria nä wa mä aka igana nä arahä tå kä ra niä ndä raria na å rimå wakwa oguo å nire kembice wa mbere nyä aikarä te kahinda kanene mä aka ä yo ĩtatå ndarakä gä a period ciake na ndaragä thiä å guo onake rä ngä homo ciake igakorwo nä arä na gå kumania na må thuri ikaga kana akaga no gä tingä korwo gä kä giria gä atä mwä rä wake å nyihanyihe kana å nenanenehe koguo we å cio nä ndagä tarä ngwä ciria må thikä rä ria å cio na thä na å cio na arä a angä marå gamä rä rwo nä kä å ria kä u marä a ingä matangä hota kå ria nä å ndå wa thoni å tukå wa må thä wä tagwo å tukå waku wä itå rå ra wä itå rå re no igua no å rä rio kä å ria na hena ndawa ä yo ä retwo feminine ĩtagugä te this is a football ball feminine nä å raigua ndawa ä yo nä njega na ndä rä na mathara no ä gå citeithä rä ona kuhe ma energy na kuhe ona moral na gå thambia na gå kuonia we wä kä no ririkane bado he njä ra ithia twä ragwo njä ra ruti ya safari må gwanja ciä taga ithatå kana inya kana må gwanja thabarä iria nä inya he njä ra ciohau bado må thuri waku agå kå harä ria twagå ka ningä akå nyitä te oguo å rä a wonaga watwara ng'ombe kå ndå ä karå gä rwo nononononono å ririkane naho star 447 hash ndagä ka citigarä te 20 na ĩmwe no 19 no å korwo å kä hota box na mbeca ciaku nä ngiri magana mana ma 50 kuma ciringi ngiri 75 no ngiri magana mana ma 50 nä jackpot ya må ndå ũmwe cingä ciothe nä ngiri magana matatå o må ndå ciake wä kä rä rwo thimå-inä wa hinya star 447 hash wambä rä ria friday yaku na mahanjam
2: må tumia å cio rä thä na å cio takagweta rä thä na tarä ithä rå